u Dvobroju dnevnog Avaza, najtiražnijeg dnevnog lista u Bosni i Hercegovini, čitajte Smrt krvnika, Nebriše bol žrtava, Adis Žiga, Dijete Žepe za Avaz. Govorio o smrti zločinca Mladića. Danas živi i radi u Sjevernoj Karolini na jugu Amerike, a o svemu što je preživio napisao je u knjizi Prazan omot od čokolade. Za naš medij prokomentarisao je vijest o smrti zločinca Mladića i činjenicu da je umro u zatvoru, kazavši da smrt krvnika ne briše bol žrtava, ali da se nada da će donijeti bar malo smiraja i ono zemaljske pravde. Svjetski lideri upozorili na veličanje zločinca. Mladić je mrtav, presude ostaju. Čitajte u Trijumfu BH košarkaša u Tuzli. 10 uhapšenih za više krivičnih dijela u akciji Catering, Šmrku i ostalima pronađeni oružje, novac i droga. Doktorica i zastupnica u Skupštini Zumra Begić za Avaz je govorila o problemima u Tuzlanskom kantonu. Anda Šadal Karić za Avaz je govorila kako zaštititi kućne ljubimce od toplotnog udara. Presuda Vojinu Pavloviću pokazala je da veličanje ratnih zločinaca može imati krivične posljedice, pa se sada čeka reakcija tužilaštva Bosne i Hercegovine. Hoće li neko odgovarati? Nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića za Avaz je govorio i bivši oficir za vezu sa Hagom Amir Ahmić. Profesor Šukrija Zvizi za Avaz je govorio o virusu zapadnog Nila. 31 godina od masakra na Markalama, a Sarajevo se sjeća 43 ubijena građanina. Svakako, ne zaboravite pročitati sedmični prilog Panorama. Otpotukli smo Turke u Podrinju do doživotne robije. Krvave tragove Ratko Mladić je sam dokumentovao. Sabina Radonja, doktorica kozmetologije i estetike, govorila je o botoksu, filerima i korekcijama. Donosimo vam i šesti dio feljtona o visokim predstavnicima u Bosni i Hercegovini. Čitajte o tome kako su se zločinci suočavali sa istinom, od priznanja i pokajanja do Kordićevog sve bih ponovio. Selektor Zmajeva Dario Đerda u intervju za Avaz govorio o detaljima iz privatnog života. Prosvjetna radnica Subhija Kapić u oči nove školske godine upozorila je koristite udžbenike tokom nastave. Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i dobar poznalac historije grada, napisao je tekst Sarajevske bunarđije, bunari koji su preživjeli. Na kulturnim stranama saznajte koja predstava će otvoriti 8. izdanje Sarajevo Festa. Borac saznao protivnike u konferencijskoj ligi. Kolašinac stiže u Banja Luku. Na sportskim stranama donosimo i najavu 4. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine. Sve ove naslove i još dosta toga možete čitati u današnjem Dvobroju dnevnog Avaza, najtiražnijeg BH lista u Bosni i Hercegovini.

nastavku vam donosimo nekoliko informacija kada su u pitanju poslovne vijesti, odnosno informacije svijeta biznisa. U naselju Sokulović kolonija na Iliđi svečano je položen kamen temelja za izgradnju savremenog stambenog objekta Bijeli dvor, čime je nakon uspješno završenih pripremnih radova i zvanično počela gradnja. Investitor ovog projekta je Fond kantona Sarajevo za izgradnju stanova, dok projekat potpisuje Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu, na čelu sa dekanom Erdinom Salihovićem, koji je svojim prisustvom uveličao današnju ceremoniju. Realizacija ovog ambicioznog projekta povjereno je renomiranoj građevinskoj kompaniji Butmir. Bijeli dvor se nalazi na adresi Ahmeta Ljabunčića, a obuhvata stambene jedinice idealno uklopljene u mirni porodični ambijent Sokulović kolonije, tako da zadovolje potrebe modernog življenja. Budućim stanarima objekat donosi novu arhitektonsku vrijednost i postavlja visoke standarde u stambenoj gradnji. Svi projekti će simbolizirati spoj struke, kvaliteta i vizije, pružajući budućim stanarima vrhunski kvalitet življenja i ispunjenje očekivanog u rješavanju svog stambenog statusa. Iz fonda najavljuju da je potencijal i potencijalni kupci mogu uskoro očekivati raspisivanje javnog poziva za prodaju stambenih jedinica upravo u ovom objektu. Proizvodnja sestrinske firme iz Švicarske biće preseljena u novi Travnik, što će donijeti novu investiciju vrijedno oko 1,5 milijuna. Ocjenjuju da bi se preseljenjem proizvodnje u novi Travnik godišnji promet mogao gotovo udvostručiti. Tisa Bosnija je jedna od rijetkih tvrtki u regiji koja se bavi ovom proizvodnom djelatnošću, a od konkurencije, posebice proizvođača iz Kine, izvan

se kvalitetom proizvoda i brzinom isporuke. Desna cijev tunela Kvanj, jednog od ključnih objekata na koridoru 5C južno od Mostara, probijena je danas 28. augusta, čime je napravljen važan građevinski korak u realizaciji ove dionice autocesti. Ipak, puna realizacija projekta i dalje zavisi od rješavanja pitanja zemljišta na području koji ima status vojne imovine i nalazi se na planiranoj trasi autocesti. Na ovaj problem ukazuje Ured za reviziju investicija u Federaciji, a u izvještaju o financijskoj reviziji javni autoceste Federacije za 2024. navedeno je da ugovori predviđaju naknadu od 0,5% godišnje na nepovučena sredstva. Samo tokom 2024. prema istom izvještaju, broj 49.058 obračunata je naknada od 442.115 konvertibilnih maraka, dok su troškovi po ovom osnovu evidentirani i u prethodnim godinama. Proboj tunela Kvanj tako predstavlja završetak jednog važnog građevinskog segmenta, dok nastavak realizacije prema Mostaru sada u značajnoj mjeri zavisi od institucionalnog rješavanja pitanja vojne imovine. Čuli ste, poštovani slušatelji, nekoliko informacija iz svijeta biznisa. Nastavljamo dalje uz dobru muziku, a ono što nas nakon kratke muzičke pauze očekuje jeste dnevni horoskop.

0: Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti Kaznenog zakona Republike Srpske kojim se zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine.
1: Nastavljena potraga za 3000 nestalih u Nepalu.
0: 830. obljetnica povelje Kulina Bana.
1: Vrijeme danas nestabilno s pljuskovima, ali i dalje vruće.
0: Vatrogasci i dalje gase požar na Trebeviću, a problem im predstavlja nedostatak ljudi i nepristupačan teren, izjavio je starješina teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin. On je istaknuo da su ekipe tijekom noći sprečavale širenje vatre na više mjesta i da požar ne prijeti objektima, te su pratili situaciju iznad sela Studenkovići. Zbog širenja vatre iz ugroženog područja evakuiran je jedan radnik. Građanima je upućen apel da se ne kreću prema vrhu Trebevića i području zahvaćenom požarom. Nevesinski vatrogasci su sinoć imali intervenciju u selu Knežak, gdje je vatra bila približila se kućama, ali je odbijena pravovremenom reakcijom i paljenjem kontrapožara. Požar koji je u petak poslje podne izbio na lokaciji Klepovica kod Neuma ugašen je, potvrđeno iz profesionalne vatrogasne postrojbe Neum.
1: A situacija na požarištima kod Trebinja jutros je stabilna. Ekipe su na terenu, a očekuje se pomoć vatrogasnih jedinica iz cijele Bosne i Hercegovine, jer je vanredna situacija na dijelu grada na području mjesne zajednice Zupci i Obodine i dalje na snazi, potvrđeno je iz Trebinskog štaba za vanredne situacije. Portparol štaba Marija Tešić.
2: Nakon izuzetno teškog jutrašnjeg dana, stanje na požarištima danas je, može se reći, stabilno. Zahvaljujući brzoj reakciji nadležnih službi i vatrogasaca, juče je u rekordnom roku i koordinacijom štaba za vanredne situacije formiran tim od 150 ljudi kako bi se požar sa deponije Obodina sanirao, to jeste spriječilo se širenje prema gradskim područjima, jer je požar nošen jakim vjetrom, jako brzo se proširio iza magistralnog puta i prijetio da ugrozi ljudske živote i imovinu, ali brzom reakcijom i koordinacijom štaba sve je pod kontrolom. Večeras je noć bila mirna, obzirom da je na terenu bilo veliki broj operativaca koji su dežurali i čuvali požarište. Sinoć je dejstvovao i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Također od ranih jutarnjih časova helikopterski servisi su na terenu. Danas je tu helikopterski servis Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji po potrebi će biti angažovani na najkritičnijim mjestima. Uglavnom, situacija je nakon jučerašnjeg dana pod kontrolom.
0: Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković podnio je višem državnom tužiteljstvu u Crnoj Gori kaznenu prijavu protiv predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića zbog javnog iskazivanja počasti Ratku Mladiću, ocijenivši da je riječ o grubom vrijeđanju dostojanstva žrtava, njihovih obitelji i svih građana koji vjeruju u istinu, pravdu i europske vrijednosti. Takav postupak nije privatna stvar, niti izdvojena politička provokacija, kada predsjednik najvišeg zakonodavnog doma susjedne države javno afirmativno govori o čovjeku osuđenom za genocid, on šalje poruku koja izravno podriva povjerenje međunarodima, relativizira sudski utvrđene činjenice i kompromituje ugled Crne Gore, poručio je Duraković, naglasivši generalno pozitivne poteze ostatka vodstva Crne Gore.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podnio je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima se kriminalizuju i zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine.

0: tijela državnih organa, uključujući eventualno njihovu zabranu. Samo nadležni organi Bosne i Hercegovine mogu regulisati to pitanje. Na to ne utiče ni činjenica da su neki državni simboli ili simboli njenih organa prestali da važe, dodaje Bećirović. Spasioci u Nepalu i Kini danas se još bore kako bi pronašli hiljade nestalih osoba nakon što je pokrenuta urušavanjem glečera, ogromna bujica kamenja, leda, blata i otpadaka projurila kroz planinske riječne sisteme u srijedu. Broj nestalih porastao je na skoro 3000, pokazali su na...
1: 18 škola je potpuno uništeno, još 20 ih je oštećeno. Desetine drugih škola koje se nalaze u blizini riječnih obala u pogođenim područjima i dalje su izložene visokom riziku, što znači da je za oko 10.000 djece školskog uzrasta na tom području hitno potrebna podrška kako bi nastavili školovanje.
2: Najmanje 27 ljudi poginulo je u ruskom zračnom napadu na Kijevsku oblast tijekom noći, izjavio je guverner Timur Tkačenko. U objavi na Telegramu dodao je da su 42 osobe ozlijeđene, te da se više od 380 ljudi evakuira s područja pogođenog napada u okrugu Buča. Nuklearna elektrana Zaporožje je više od 7 dana bez vanjskog napajanja električnom energijom i trenutno se oslanja na rezervne dizel generatore, izjavio je generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju.
0: 5 Palestinaca ubijeno je tokom jučerašnjeg dana u odvojenim izraelskim napadima širom pojasa Gaze, uključujući 3 člana iste porodice, usred kontinuiranog kršenja primirja od strane Izraela, saopštili su lokalni medicinski izvori. Napadi su izvršeni na šatorsko naselje za raseljene u području Al-Mashehra, na područje Al-Karari i naselje Sabra u gradu Gazi. Napadi su slijedili uprkos ranijem pozivu američkog predsjednika Donalda Trumpa Izraelu da obustavi napade na pojas Gaze.
2: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan rekao je da je Teheran s Omanom dogovorio rutu za prolazak kroz Hormuški tjesnac, te da će ponovno otvoriti strateški plovni put ako Sjedinjene Države ispune svoje obveze iz Islamabadske deklaracije potpisane u junu, prenijela iranska zvanična novinska agencija IRNA. Ako SAD ispuni svoje obveze u vezi s ukidanjem sankcija i blokade, oslobađanjem imovine, pokretanjem ulaganja i okončanjem rata u Libanonu, također ćemo otvoriti Hormuški tjesnac, kazao je Pezeškijan.
0: Danas se na Islandu održava referendum. Građani neće odlučivati o samom ulasku zemlje u Evropsku uniju, nego o tome trebali ponovo pokrenuti pristupne pregovore. Pitanje članstva izazvalo je podjele, posebno zbog strahovanja da bi ulazak u uniju mogao uticati na islandski suverenitet i ribarstvo. Na današnji dan 1189. godine napisana je povelja bosanskog bana Kulina građanima tadašnje Republike Dubrovnik. Povodom njene 830. godišnjice Bošnjačka zajednica kulture je 2019. godine utemeljila Dan bosanske pismenosti sa ciljem promocije bosanskog jezika i pismenosti. O značaju povelje za bosansku pismenost govori profesorica na Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu Erma Ramić-Kunić.
3: Povelja Bana Kulina predstavlja jedan od najstarijih očuvanih državnopravnih dokumenata. Važno je zato što već u 12. stoljeću mi možemo govoriti da je na području srednjovjekovne Bosne postojala razvijena pisarska tradicija. To naravno ne znači da je povelja Bana Kulina dokument s kojim je počeo razvoj srednjovjekovne bosanske pismenosti, zato što već u vrijeme povelje Bana Kulina mi imamo sačuvane i natpise na pločama epigrafsku pismenost, tako da ta pismenost je počela prije nego što mi govorimo o vremenu pisanja povelji Bana Kulina. Ona je najstariji očuvani pisani dokument, a mi naravno istražujemo i počinjemo od onoga što imamo zabilježeno, odnosno dokumentovano. U tom slučaju povelja Bana Kulina predstavlja jedan od najznačajnijih dokumenata gdje mi zapravo govorimo o temeljima srednjovjekovne pismenosti, osobinama jezičkim.
0: Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević u Orašju počinju večeras i trajaće do 9. septembra. Manifestacija će biti otvorena svečanom akademijom, čija je tema emocija na filmskom platnu kroz uloge Ive Gregurevića. Publika će imati priliku uživati u 15 najnovijih hrvatskih ostvarenja prikazanih na Pula Film Festivalu. Predsjednik organizacionog odbora Iljo Benković.
4: Za ovogodišnji program smo spremili uglavnom komplet

0: najnoviju jednogodišnju hrvatsku filmsku produkciju. Uglavnom su to sve filmovi sa Pulskog festivala. Imamo 8 dugometražnih igranih filmova, imamo ove godine i kategoriju dokumentarnog filma gdje smo omogućili zainteresirane da pogledaju 4 kratka dokumentarna filma i uvrstili smo kao i svake godine dječji program. Ove godine je u dječjem programu isto najnovija hrvatska filmska produkcija za djecu. Imamo na rasporedu 3 filma. Ove godine nagradu će za veliki doprinos u stvaranju filmske i kad...
1: Na Ivoni Arsić, učenici 5. razreda osnovne škole Boško Buha iz Štrbaca, za pjesmu o Petru Kočiću.
2: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Bijeljina 26, Livno i Prijedor 29, Jajce, Tuzla i Zenica 30, Banja Luka i Sarajevo 31, Mostar i Neum 33, Trebinje 34 stepena. Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi, a ponegdje moguća i pojava grada. Dnevne temperature od 29 do 35, na jugu do 38.
1: A duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Bosne i Hercegovine, o čemu se detaljno možete informirati na stranicama Vihamka. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za prelazak čekaju do 30 minuta. Zbog radova su zatvorene dionice autoceste Golubinja Nemila, Lašva Kakanji, Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilače. Zbog radova danas do 16 sati na dionici magistralne ceste Maglaj Branković i prometuje se usporeno. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet samo za vozila do 3,5 tone. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednica emisije Dragana Radovanović Čalija.
3: Sedam dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
4: Radio Praća još bliže vama.
3: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
4: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
3: Širi dalje.

0: radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Radio stanica
3: koju rado sluša
4: cijela porodica.

0: jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Radio stanica
0: koju rado sluša
2: cijela porodica.
0: Srdalinka, pjesma ljubavna.
3: Kad sretneš Anku.
0: Pjesma

0: dvije decenije. Hvala za povjerenje. Koju rado sluša cijela porodica. Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače. Osjeti zvuk, uhvati ritam 102.6.93.1 MHz. Pošalji poruku na Viber broj Radio Brača
1: 061-287-918.
2: Poštovani slušatelji, eselam aleikum i dobar vam dan, 14 je sat i 5 minuta, na talasima ste Brača radija, dakle, uživamo zajedno uz dobru muziku i uz dobar program. Ono što ste navikli uvijek od 14 sati jeste emisija Poželi želju, emisija u kojoj muziku birate vi. Pored toga što možete birati muziku, također možete i da nekoga poselamite, pozdravite, da nekome nešto čestitate, da nešto lijepo poželite. Dakle, u naredna dva sata vrijeme je posvećeno vama. Do 16 sati uživat ćemo dakle, zajedno kroz emisiju Poželi želju. Društvo ću vam praviti ja, moje ime je Minela. Nadam se da ćemo zajedno uživati. Možete me kontaktirati putem našeg dobro poznatog broja telefona 799106. Tu je također i Facebook stranica, odnosno Facebook profil Brača radija, ali i naš dobro poznati Viber broj 061-287-918. Dakle, ili nam pišite ili nas pozovite, tu smo za vas da ispunimo sve vaše muzičke želje, prenesemo sve čestitke, selame i pozdrave. Ja vas još jednom selam i pozdravljam i pozivam da ostanete u Stala se Brača radija kroz emisiju Poželi želju.

Na kraju ročišta obratili su se ukratko gdje su ponovili tvrdnju da su u prijedlogu na nalaze dokaze o bilo kakvoj posrednoj ili neposrednoj komunikaciji njihovih klijenata, a posebno ne o paljevini automobila. Odluku o potencijalnom određivanju pritvora ili mjera zabrane donijet će Općinski sud u Sarajevu tokom današnjeg dana. Policijski službenici Federalne uprave policije pronašli su plantažu sa 177 stabljika biljke kanabis na lokalitetu Vidove na području Grabovice kod Mostara. Akcija je provedena pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, a rezultat je planskog operativnog rada policijskih službenika usmjerenog na otkrivanje i dokumentovanje krivičnih dijela u vezi sa zloupotrebom opojnih droga. Prilikom provođenja aktivnosti na ovom lokalitetu policajci su zatekli dvije osobe inicijala EB i SO koje su, kako je saopćeno, pristupile plantaže sa namjerom njenog obrađivanja. Obje su osobe lišene slobode.

kažu da su čuda svijeta, piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta, velike rijeke Indije. Al nijedno čudo nije bilo ravno onome. Kad je stari uparkirao u bašću u jugu 45, skupio se sad komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu ispred hale mašice. Stari otišao u granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju je rane. U auto nas pričorbe, pa u trs po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u

0: Radio Brača, prvi glas vašeg zavičaja.
1: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
2: Kad ste tišna,
1: pjesma narodna.
2: Ujo kuje.
1: Pjesma bosanska.
2: Bosno moja.
1: Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik. Požari bukte na Trebeviću. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti izražava zabrinutost zbog najava da bi Ratko Mladić mogao biti sahranjen u Srbiji uz najviše počasti. Večirović podnio apelaciju Ustavnom sudu zbog odredbi krivičnog zakonika RS-a kojima se zabranjuje isticanje obilježja armije Republike BiH. Katastrofalne bujične poplave koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Kinom odnijele

0: Najmanje 633 života, traga se za gotovo 3000 ljudi. Prije 837 godina napisana je povelja Kulina Bana.
1: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Dario Mahan.
0: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Na Trebeviću bukte nova požarišta, a objekti i životi ljudi trenutno nisu ugroženi. Gašenje uz nepristupačan teren otežava jak vjetar.
1: Na terenu su vatrogasci, Gorska služba spašavanja i radnici šumarstva Sokolac te helikopter MUP-a RS-a. Kad je riječ o sigurnosti stanovnika i objekata, nadležni uvjeravaju da je situacija stabilna, iako su ranije jutros evakuisani oni kojima je prijetila opasnost.
0: Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Muamer Džananović, uputio je predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Gracieli Gatti Santana, te glavnom tužiocu mehanizma, Seržu Bramercu, zahtjev za hitno razmatranje svih raspoloživih mogućnosti u vezi sa transportom posmrtnih ostataka Ratka Mladića i najavljenom sahranom uz najviše državne i vojne počasti u Srbiji.
1: Institut je izrazio duboku zabrinutost zbog najava zvaničnika Srbije da bi pravosnažno osuđeni ratni zločinac mogao biti sahranjen uz državni i vojni ceremonijal, ocjenjujući da bi takav čin bio institucionalno veličanje osobe osuđene za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. U zaključku se naglašava da međunarodna krivična pravda ne završava smrću osuđenika, te da se budućnost regije može graditi isključivo na poštivanju sudski utvrđenih činjenica, odgovornosti dostojanstva žrtava i vladavine prava.
0: Smrt Ratka Mladića pokrenula je novi talas njegovog veličanja u Republici Srpskoj. Na potezu su i tužiteljstvo Bosne i Hercegovine i Centralna izborna komisija. Bosna i Hercegovina danas nema samo zakon koji zabranjuje veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, nego i pravosnažnu presudu koja pokazuje da takvo ponašanje može završiti višegodišnjom zatvorskom kaznom, kaže pravni stručnjak Davor Trlin.
2: Član 145a krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji izričito propisuje kaznu zatvora od 6 mjeseci do 5 godina za javno odobravanje, poricanje ili veličanje osoba pravosnažno osuđenih za genocid i ratne zločine. Sada svaki politički skup, medijski nastup, transparentan, kako sada je počast osuđenom zločincu, predstavlja direktno ostvarenje bića ovog krivičnog djela. S druge strane, član 73 izbornog zakona Bosne i Hercegovine izričito zabranjuje kandidatima, pristalicama, političkim subjektima, tako da je korištenje jezika mržnje i veličanje, zapravo govor mržnje, što zapravo spada veličanje ratnih zločinaca i to zabranio te čini tokom izborne kampanje. Na osnovu ovih jasnih odredbi, SIK Bosne i Hercegovine ima puno ovlast da izriče rigorozne novčane kazne, skida imena kandidata s listi.
0: Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podnio je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti dopuna krivičnog zakonika Republike Srpske kojima se kriminaliziraju i zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine.
1: Spomenute dopune predstavljaju još jedan udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine i Dejtonski sporazum, te osnovna ljudska prava i slobode zaštićene Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, navodi se u saopćenju za javnost.
0: Slušate dnevnik Federalnog radija. Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu, a na pojedinim benzinskim pumpama litar dizela iznosi više od 3,5 marke. Poskupljenje se događa nakon novog rasta cijena nafte na svjetskom tržištu izazvanog geopolitičkom nestabilnošću. Stručnjaci ističu da je moguće sniženje cijena trenutno teško prognozirati. Građani su u strahu od rasta cijena drugih proizvoda i usluga.
3: Energenti, generatori inflacije. Skuplje gorivo znači i skuplji transport, a zatim i skuplje proizvode i usluge. Novi rast cijena nafte na svjetskom.
4: Ne primijeti se na ulicama da je skupo.
5: Niko to ne pita građane, sve poskupljuje. Vjerovatno će i dalje poskupljivati, naravno da nije opravdano.
6: Ako bude povećanje, mi to prihvatamo, ako ne bude, super i to je to.
7: Ja živim inače u Švedskoj jeftinije nego tamo oko 2 marke 2020.
3: U vrijeme rasta troškova zbog početka školske godine, zimnice i pripreme za sezonu grijanja, svako novo poskupljenje dodatno opterećuje kućne budžete. Pitanje je međutim koliko će trenutni rast cijena nafte trajati i šta bi se u narednim sedmicama moglo dešavati na domaćem tržištu. Kako je kazao Almir Bečarević, stručnjak za energetiku, preciznu prognozu je teško dati, posebno zbog neizvjesnosti na svjetskom tržištu.
8: Distributer jednostavno prate ovaj rast cijene barela nafte i to je ono što kažem, to je neminovnost. kad bi se cijene vratile na neke nivoe u februaru mjesecu, barel nafta.

0: morao biti negdje između 65-70 dolara, sad je on 90.
1: Ako budu utvrđena neopravdana povećanja cijena, pitanje odgovornosti otvara prostor i za nadležne inspekcijske organe. Marko Đogo, ekonomski analitičar.
2: To što Amerika intervenisala u Venezueli će zapravo dovesti do pada cijena nafte na svjetskim berzama. A s druge strane, ovdje vidimo da u Iranu ti planovi nisu prošli onako kako se očekivalo i da je zapravo to dovelo do problema kojima se nisu nadali.
1: Dok cijene goriva rastu, građani čekaju i poteze vlasti koji bi mogli ublažiti udar na njihove budžete. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u martu je usvojio dopune zakona o akcizama, kojima bi vijeće ministara dobilo mogućnost da u slučaju potrebe privremeno smanji ili ukine akcize na gorivo. Prema procjenama, to bi cijenu pojedinih naftnih derivata moglo sniziti i do 50 feninga po litru. Međutim, prijedlog još mora proći Dom naroda. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: U skladištu Crvenog križa u Bihaću raspodijeljeni su prehrambeni higijenski paketi za 150 porodica s područja Unsko-sanskog kantona. Pomoć za najugroženije građane ovog dijela BiH biće distribuirana preko općinskih i gradskih organizacija Crvenog križa.
4: Prema informacijama koje dolaze iz Crvenog križa Unsko-sanskog kantona, ova organizacija tokom godine u tri navrata obavi aktivnosti raspodjele paketa. Pored toga, za socijalno najugroženije porodice se obavi raspodjela prehrambenih i higijenskih paketa i sa kantonalnog nivoa, tako da Crveni križ svake godine pet puta ima raspodjelu paketa hrane i higijene za potrebe socijalno ugroženih porodica. Pored paketa hrane i higijene, Crveni križ Unsko-sanskog kantona preko Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva zdravlja i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine pruža i druge vidove podrške socijalno ugroženim stanovnicima. Ovog puta je to bio pempas i pelene 7965 komada za 8 općina kantona. Vrijednost pojedinačnog kompleta hrane i higijene

0: 15 i 20% građana koji žive na ivici siromaštva ili u stanju socijalne potrebe. Najugroženije kategorije stanovništva su starije osobe bez penzije, višečlane porodice sa nezaposlenim roditeljima i samohrani roditelji. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senulin Safić.
1: Više od 120 kompanija već je potvrdilo učešće na trećem sajmu zapošljavanja Gledaj sebi posla koji će biti održan 3. i 4. septembra. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić očekuje i veći broj nezaposlenih osoba te onih koji žele promijeniti karijeru. Ipak upozorava da sajmovi sami ne mogu riješiti probleme tržišta rada u federaciji na kojem se istovremeno bilježi više od 200.000 nezaposlenih i sve izraženiji nedostatak radnika u pojedinim djelatnostima.
2: Ideja je i ovaj treći sajam kao i prvi puta da na jednom mjestu imamo poslodavce koji traže radnu snagu, nezaposlene koji traže zaposlenje prvo ili oni koji traže promjenu karijere, da imamo naše, pored evo našeg federalnog zavoda za zapošljavanje, fonda za profesionalnu rehabilitaciju, UN-ove agencije, da imamo tu kantonalne službe za zapošljavanje, privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju, u suštini sve one koji zajedno čine tržište rada kako bi unaprijedili i povećali zapošljivost na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Također smatramo da ovo nije jedina stvar koja može to poboljšati. Suština je u reformi tržišta rada. Evo, svjedoci smo već unazad neko vrijeme da zakon o posredovanju je pao dva puta u oba doma parlamenta, da određene politike ipak ne žele da uradimo tu reformu tržišta rada koja je suština svih izazova koje s jedne strane imaju poslodavci, s druge strane imaju nezaposlene osobe.
1: Predstavnici organizacije Pod lupom, koja okuplja 38 nevladinih organizacija na nivou Bosne i Hercegovine, počeli su praćenje svih političkih subjekata koji će učestvovati na oktobarskim izborima u našoj zemlji. Tim povodom u Tuzli je upriličen susret s novinarima. Centralna tema bile su novosti prilikom glasanja te upotreba savremenih tehnologija. Detaljnije će Admir Kadrić.
3: Kad je riječ o predstojećim oktobarskim izborima, predstavnici organizacije Pod lupom očekuju onemogućavanje izbornih nepravilnosti, prije svega u samom procesu glasanja, kaže Hasan Kamenjaković, portparol organizacije, a uslijed upotrebe novih tehnologija.
4: Zaista one predstavljaju jedan historijski iskorak na izborima u Bosni i Hercegovini. To je nešto što su građani jako dugo očekivali, to je nešto što je koalicija Pod lupom jako dugo zagovarala i konačno ćemo imati elektronsku identifikaciju birača i skenere glasačkih listića na biračkim mjestima koji će u potpunosti eliminisati izborne nepravilnosti na izborni dan i ovaj put zaista građani će znati da će njihov glas otići tačno onome kome ga oni daju.
3: Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije Pod lupom.
5: Neće biti moguće duplo glasati umjesto umrlih na biračkom spisku, glasati umjesto neizašlih na biračkom spisku, ali posebno važno, neće biti moguće iskoristiti prazne glasačke listiće, dopuniti i na taj način povećati i izlaznost i glasove za svoje političke favorite.
3: No ovim iskorakom se ne sprečavaju druge nepravilnosti prije samog dana glasanja.
5: Prije svega sistemske korupcije, zarobljene države, pritisaka na birače, oslovljavanje otkazima, nuđenje zaposlenja u zamjenu za glas, pritiska da se morate pojaviti na predzbornom skupu jedne političke opcije, da se ne smijete pojaviti na predzbornom skupu druge političke opcije.
3: Ima glasina da će nove tehnologije otežati procese izbora, što ističe Kamenjaković, ne odgovara istini, no birači trebaju dodatnu edukaciju, prije svega u pogledu dizajna listića.
4: Znamo da neće biti imena i prezimena kandidata na samim glasačkim listićima, već će to biti redni brojevi, a imena i prezimena kandidata će se nalaziti na posebnom dijelu glasačkog listića.
3: Zbog svega rečenog, koalicija Pod lupom će uskoro krenuti sa aktivnostima prezentacije na javnim mjestima dizajna glasačkog listića, kao i rad da novih tehnologija u 10 gradova Bosne i Hercegovine, među kojima će biti i Brčko.
1: Pred općinskim sudom u Sarajevu održano je ročište uhapšenima u akciji Catering, za koje je tužilaštvo kantona Sarajevo tražilo određivanje pritvora.
6: Na ročištu su se sa svojim braniocima pojavili Anel Sejfović, Tarik Džomba, Hamza Asotić, Adnan Maglić, Haris Ćatović, Mirsad Mujkić i Admir Arnautović. Tužilaštvo je zatražilo pritvor za sve osumnjičene zbog opasnosti da će utjecati na svjedoke, saučesnike i istragu, te zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela. Branioci su kazali da odbacuju prijedlog tužilaštva. Sud će odluku donijeti tokom dana.
7: Svijet.

0: Katastrofalne bujične poplave koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Kinom odnijele su najmanje 633 života. Nastavlja se potraga za gotovo 3000 ljudi. Nepalske vlasti navode da se u toj zemlji 2426 osoba još vodi kao nestalo, dok kineski državni mediji izvještavaju o 554 nestalih na tibetanskoj strani granice. Među nestalima su stotine stranih turista, hodočasnika i radnika. Iranski predsjednik Masud Pezeškian rekao je da je Teheran s Omanom dogovorio rutu za prolazak kroz Hormuški Moreuz, te da će ponovo otvoriti strateški plovni put ako je sada ispuni svoje obaveze iz Islamabadske deklaracije potpisane u junu. Iran i Oman od prošlog mjeseca vode razgovore nakon što je propao memorandum dogovoren između Vašingtona i Teherana. Najmanje 27 ljudi je poginulo, a 42 je povrijeđeno u ruskom napadu na okrug Buča u Kijevskoj oblasti. Među ranjenima je četvero djece, a spasioci su evakuisali 381 osobu. Oštećeno je 50-ak kuća.
1: Slavena uopće. Dakle, to je dokument i bosansko-hercegovačke pismenosti, pa ga danas, današnji dan proglašavaju, je li dan, danom pismenosti. To je dan i prvog pravnog akta u povijesti Bosne i Hercegovine.
2: Nije bilo slučajno što je u 19. stoljeću ruski car zapravo poslao svoje agente u Dubrovački arhiv da, tako kažemo, otuđe tu povelju i da je donesu u Sankt Petersburgu carski arhiv, carsku biblioteku, da, jer je on želio da baštini upravo tu starinu svih slavinskih naroda na području Evrope.
3: Kultura. U Orašju će večeras biti otvoreni 31. dani hrvatskog filma Ivo Gregurević. Festival više od 30 godina okuplja filmske umjetnike, goste i prijatelje iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i susjednih zemalja u čast glumačkog velikana i osnivača ove manifestacije.
4: Hrvatsku produkciju, tri filma za djecu i naravno od prošle godine smo u programu gradili dokumentarni film i bit će ove godine 4 zanimljiva dokumentarna filma, pa će i oni koji imaju interes za takvu vrstu filma eto moći uživati u tom dijelu programa.
3: Sport.
5: U toku je prva od tri današnje utakmice četvrtog kola nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine u kojoj igraju BSK i Sloga. Na poluvremenu je rezultat 0-1.
0: U ostalim susretima sastaju se željezničar Široki Brijeg od 18 sati, dok derbi između Sarajeva i Zrinskog počinje u 20 sati i 45 minuta. Kolo završava sutra utakmicom Radnika i Borca, a sinoć je Čelik savladao Velež 3-0.
5: Nakon sinoćne pobjede nad Italijom, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je u Vilnius gdje će za dva dana protiv Litvanije nastaviti kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Podsjetimo, Zmajevi su sinoć u sjajnoj atmosferi u Tuzlanskom Majdanu savladali Italiju rezultatom 78-76, a evo što je nakon utakmice izjavio Jusuf Nurkić, najefikasniji u redovima Bosne i Hercegovine.
6: Lagao vas da nisam očekivao ovo, ali posle 10 godina bilo mi je izuzetno emotivno igrati ovdje. Tu sam rođen, tu je sve moje što imam i jednostavno je, bilo je napor na meni igrati emocionalno, ali mislim da uslovi nisu bili najbolji, ovdje je baš vruće u ovoj dvorani. Jednim dijelom što ima puno ljudi, drugim dijelom što je stvarno vruće danas, ali izdržali smo sve i na kraju što je moglo poći po zlu otišlo, ali smo dobili utakmicu. Znali smo da možemo, dokazali smo da možemo igrati sa svima, ali na kraju krajeva je utakmica po utakmicu. Ova utakmica je vrlo bitna za dalje, ali naravno je svaka sljedeća.
5: Skandal potresa naš državni tim koji je ostao bez Aleksandra Lazića i pomoćnog trenera Zorana Petkovića neposredno pred odlazak u Litvaniju.
0: Kako je nezvanično rečeno medijima, njihov odlazak nije bio rezultat sportske odluke, nego navodnog pritiska Milorada Dodika, koji je od članova reprezentacije angažovanih u košarkaškom klubu Igokea zatražio da napuste državni tim. Laziću je konkretno zaprijetio otkazom u Igokeji, nakon čega on nije nastavio put ka Litvaniji. A u nogometu UEFA je pokrenula disciplinski postupak protiv Crvene zvezde zbog transparenata koje su navijači Beogradskog kluba istakli tokom utakmice protiv Viktorije Plzeň u Češkoj, a kojima je odata počast ratnom zločincu Ratku Mladiću.
5: I još jedna vijest iz sporta.
0: Košarkaši Bosne BH Telekom pobijedili su u drugoj pripremnoj utakmici pred novu sezonu. Studenti su u Sarajevu savladali Radnički iz Goražda 94-80. U naredne dvije pripremne utakmice Bosna će u Sarajevu 1. i 2. septembra ugostiti Sutjesku iz Nikšića.
5: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju smo emisije, još jednom vas podsjećamo na vijesti dana.

0: Požari bukte na Trebeviću. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti izražava zabrinutost zbog najava da bi Ratko Mladić mogao biti sahranjen u Srbiji uz najviše počasti. Bećirović podnio apelaciju Ustavnom sudu zbog odredbi krivičnog zakonika RS-a kojima se zabranjuje isticanje obilježja armije Republike BiH. Katastrofalne bujične poplave koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Kinom odnijele najmanje 633 života. Traga se za gotovo 3000 ljudi. Prije 837 godina napisana je povelja Kulina Bana.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, speaker Dario Mahan, urednica emisije Maida Alić.
2: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Brače.
3: Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102,6, 93,1 MHz.

bi bilo dobro.

da skućim

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Radio Praća još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje.

19 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, večernje vijesti. Dobro večer. Oluja na sjeverozapadu Bosne nanijela štetu poljoprivredi. Nekoliko požara i danas je aktivno u Bosni i Hercegovini. OHR podsjeća na obavezu krivičnog gonjenja i kažnjavanja, negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca. Podnesena apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zbog zabrane simbola armije BiH u Republici Srpskoj. Sutra sunčano sa temperaturama do 38 stepeni. Olujni vjetar i grad danas su nanijeli veliku štetu poljoprivredi i objektima na sjeverozapadu Bosne. Jaka kiša i udari vjetra potom su se proširili na područje Banja Luke i Laktaša. U Prnjavoru pojedine ulice ostale su bez struje, a prijavljena su i oštećenja na mnogim objektima. Požari su i dalje aktivni na više područja Bosne i Hercegovine. Na Trbeviću gašenje otežava.

0: nepristupačan teren. Kod Trebinja su aktivni požari na Zupcima i brdu Strač, ali su pod kontrolom. Požar kod Neuma je ugašen, dok je vatra na Plješevici kod Bihaća oslabila. Vatrogasci u Gacku, u mjestu Ključ, uspjeli su da odbrane kuće od velikog šumskog požara, kaže komandir vatrogasne jedinice Žarko Rudović.
1: Trenutno imam aktivan požar u selu Ključ. Dole se nalaze vatrogasci, znači tri vozila. Odbranjene su kuće, znači bile su ugrožene stambeni objekti kuće, znači trenutno to se taj požar širi prema selu Ternica. U jednom dijelu i drugom dijelu se širi u planinu Babo. Jedete na terenu, ugašenje pomaže mještanje.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović podnio je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima se kriminalizuju i zabranjuju simboli armije Republike Bosne i Hercegovine. Bečirović smatra da Republika Srpska nema ustavnu nadležnost da uređuje pitanja zastave i simbola državnih organa Bosne i Hercegovine. Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini saopćuje da su vlasti obavezne osigurati vladavinu prava, uključujući istrage, krivično gonjenje i kažnjavanje negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca. OHR podsjeća da je bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković podnio je tužilaštvu u Crnoj Gori krivičnu prijavu protiv predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića. Duraković traži da tužilaštvo ispita Mandićevo javno djelovanje u vezi sa veličanjem ratnog zločinca Ratka Mladića i preduzme zakonom predviđene mjere. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu zatražio je hitnu reakciju mehanizma za međunarodne krivične tribunale zbog najavljene sahrane Ratka Mladića uz državne i vojne počasti. Traži se da mehanizam reagira prema vlastima Srbije i, kako se navodi, spriječi pokušaj veličanja osuđenog ratnog zločinca. U Nepalu i Kini u toku je potraga za hiljadama nestalih nakon što je u srijedu bujica kamenja, leda i blata projurila kroz planinske riječne sisteme. Broj nestalih porastao je na gotovo 3000, a pronađena su 633 tijela. Među nestalima je i državljanka Srbije Enisa Leković. Potraga je jutros prekinuta zbog loših vremenskih uslova. O posljedicama govore ministar vanjskih poslova Kine Lin Zhan i portparol UNICEF-a Ricardo Pires.
2: U okolnom području i dalje se nalaze brojni glečeri, glacijalna jezera i potencijalne geološke opasnosti, što stvara ogromne poteškoće za akcije spasavanja. Svi nadležni subjekti moraju se pridržavati principa davanja prioriteta spašavanju ljudskih života. 18 škola je potpuno uništeno, još 20 ih je oštećeno. Desetine drugih škola koje se nalaze u blizini riječnih obala u pogođenim područjima i dalje su izložene visokom riziku, što znači da je za oko 10.000 djece školskog uzrasta na tom području hitno potrebna podrška kako bi nastavili školovanje.
0: Najmanje 37 ljudi poginulo je, a više od 40 povrijeđeno u ruskom napadu na okrug Buča u Kijevskoj oblasti. Nakon udara ruskog drona na područje jednog preduzeća izbio je požar, a potom su slijedile snažne detonacije uskladištenog materijala. Policija je uhapsila srbijanskog influencera koji je na splitskoj plaži
3: godišnjicu povelje Bana Kulina u jednoj dan bosanske pismenosti. Ovaj put riječ o izradi spomenika Banu Kulinu koji će predstavljati trajnu vrijednost, kaže predsjednik zajednice Sanjin Kodrić.
4: Pitanje, svi pitanje ovih dana je bilo gdje će se postaviti spomenik. Niz je nekih mogućih lokacija gdje bi se taj spomenik našao, ali najprirodnije mjesto jeste plato, trg ispred Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine gdje bi Ban Kulin bio taj koji dočekuje posjetitelje.
3: Spomenik će raditi akademski kipar Adis Lukač, koji kaže da je inspiraciju za ovu kamenu figuru tražio u historijskim činjenicama.
5: Naravno da sam ja pored toga i dobio slobodu umjetničku. Idemo na trajni materijal, dakle bronzu, postavljen će biti od kamena, tako da će i sam postament uključivati jedan tekstualni dio vezan za samu povelju, pa morate se potpuno bićem unijeti u takvu ličnost.
3: Ovo umjetničko rješenje zasnovano je na simbolici plašta koji štiti

0: Bosnu i Hercegovinu, dok ispružena ruka s poveljom Bana Kulina simbolizuje otvorenost, prijateljstvo i viševjekovnu tradiciju dobrodošlice svim dobronamjernim ljudima. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
1: Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević u Orašju počinju večeras i trajaće do 9. septembra. Publika će imati priliku vidjeti 15 najnovijih hrvatskih ostvarenja prikazanih na Pula Film Festivalu, govori predsjednik organizacijskog odbora Iljo Benković.
2: Za ovogodišnji program smo spremili uglavnom kompletnu najnoviju jednogodišnju hrvatsku filmsku produkciju. Uglavnom su to sve filmovi sa Pulskog festivala. Imamo 8 dugometražnih igranih filmova, imamo ove godine i kategoriju dokumentarnog filma gdje smo omogućili zainteresirane da pogledaju 4 kratka dokumentarna filma i uvrstili smo kao i svake godine dječji program. Ove godine je u dječjem programu isto najnovija hrvatska filmska produkcija za djecu. Imamo na rasporedu 3 filma. Ove godine nagradu će za veliki doprinos u stvaranju filmske i kazališne umjetnosti dobiti glumica Ksenija Pajić.
1: Književniku Predragu Bjeloševiću večeras će na Svečanoj akademiji 61. Kočićevog zbora u Banja Luci biti uručena Kočićeva nagrada za cjelokupno književno djelo pisano na srpskom jeziku. U obrazloženju se navodi da je Bjelošević jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pjesnika i stvaralaca. Temperature: Sarajevo 23, Zenica 24, Banja Luka i Tuzla 26, Mostar 35 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Temperature od 16 stepeni u jutarnjim satima do 38 tokom dana. Po stanju na cestama u Bosni i Hercegovini iz Bihamka izvještava Bisera Hašimbegović.
3: U toku su sanacioni radovi na magistralnim cestama Bugojno-Novi Travnik i Podromanija-Sumbulovac, a saobraćaj se na mjestu radova odvija usporeno na izmjeničnim propuštanje vozila. Na magistralnoj cesti Maglaj-Branković u tunelu Sikola večeras od 19 sati do sutra ujutro do 5 sati zbog neophodnih

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Radio Praća još bliže vama.
0: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
0: Širi dalje i dalje. Slušaj na najjače i slušaj glas Radio Praće.